0: tusind dage.
1: Sange til hjertet fra VLR.
2: Og oh, your radios out there. Song goes fast, yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah.